0: tananan la, tananan panalazy, tananan mandewazy, tananan tsy misy krety, tananan tsy misy bety.
1: Ao pira de ao poety,
0: mijoba manao pomety, maro ny mpanao fety, samy manao zay mety.
1: Sasany avaiky manety, miseho azy mpanao gazety,
0: courage ny atao ankety.
1: Matsozakala marety, jereo amin'ny internet,
0: rehefa katry tsy maintsy vetety. Tananan tsy hoe ahoana, ao ny manao nao foana, ao ny manao kitoto, misy ny lasambro, misy ny voninkazo, ty indray misarikoso, ny sasa mivovo.

0: Efa maro no hitako tany, isy ireo zay bakany matetiky, mandrapaka sady manesiky, bo mahita masoandro mbetiky. Io tsy mifidy saranga, na tsy sarotry na bomanga, na nilaraka na nibevola,
1: na tsipa zay vola mandona, niatitra sy kasola, ny mpanataka sy mpandola, madama mpitaiza tanora, ry vaza betsy mifora. Io rehefa rehefa matona, tsy maintsy hoe miara mirona, ny vahoaka mitadiny lavatra.
0: Bota tsy maintsy mipasaka, tanàna ny revy rehetra, ny bonina sy ny firetra.
1: Ny mamba manetsetra, ny mpivavaka miparanetra, ny mpitandrina sy ny eveka, kiapoka tontarehetra.
0: Ny vahoaka ty lasa mirolona, ka tsy mipiara-mitolona, atsona manao be marenina, maditra saro tenenina, dizina sady badenina, dondrina sady tomelina.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no ny antefany ny safidiko. Koa dia manendritra ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo. Ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andia matoa filohan'ny androm-panjakana, andia matoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andia matoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon général, tsy amboadidy a mon général satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Tiako fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

لازم تكون كفافي.

0: لاش تمك فافي
1: لي سيتوياسيون نايفا هوكا زان نا اتشيكا فاوكا زان تي تينا ما فابو ساتي لاسا اوتران وي resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'ny zavatra omaly iny tsy dia tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha raha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy nyotrzany ireny a fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana azy a dia lay tena hitanao zany le hoe fivovana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahirana n'olona zay ny tena nyandrasana y zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa alohany azy e za aloha tena tsy nankasitraka an'iny tenenin'iny tsy araky nampanantenainy hoe vita 70 andro moa ilay nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy
3: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy dia zay tsaiky nanantena aloha satria izy la zavatra betabe mihitsy eo dia tsitako tsony izy zany raisiko izany tsy raisy satria efa fiainy lainga koa la fiainana zay tena maro
4: tsorany ma mitondra ny zoperenena frantsiana zay zao ny malina be any zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany dia tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zoperenena frantsiana ny mpitondra
5: aloha tonga dia tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aizaka hatraiza le performance an'le filoa zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany folo hito eo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny 10 taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mbanakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbola fivoarany teto ary aloha lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany noho nyfidy anazy aha fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: kilasy tomboky vavy.
1: Tena antombo mihitsiny, satria tena efa tena mitombo e, tombo le izy. Nanamafy ny fitandremana rehetra, namafisina mihitsy na hoan'ny ankizy ao an-trano na hoan'ny tenako na ny rehetrarehetra. Tsy de taloha zany tsy de manao kasibosy raha vao mandeha, tsy manasa tanana, zao efa tena manasa tanana matetika, manao gel.
2: Tena nampitombo na ny teo aloha ra de tena nampitombo e, miezaka foana zany ny tandrina satria io zany hoe tsy maintsy ny tenanao nytandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa. Matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso de matahotra. Ny tao an-trano aloha zany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa de ao an-trano a de raha sendra mivoaka kely ara de manasa tanana de mampiasa gel foana zany. Zay natao de ho an'ny tena miasa moa de zao hitanareo zao manao kasibosy.
3: Mitombo firy e ro madiny izy. Raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina. Lasala amiko manokana aloha zany de mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako. Raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty a na tsy nisy maty de ilaina ihany ny fitandremana. Ho an'ny be sy maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatr'izany. Fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika, manao kasibosy de fa tsy de mananomboka nanaraka fepetra zany. Zay no ny anahako manokana.
4: Zaho manokana zany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihany ny fitandremana de efa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra. Za zany le soa azoko any no nitandrembako fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana. Zay ny voalohany. De fitandremana zaho tsy nova vitesy zany efa fantarina nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na any amin'ny toeram-piasana na any an-trano na eny an-dalana.
1: Matahotra mihitsy de ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha de tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano de tsy maintsy manasa tanana foana. Rehefa alohany anao sakafo de tsy maintsy manasa tanana foana. De rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny fisea anao de tsy maintsy efa asiana siovoninao de asiana savony anasana tanana. De ny arovava tsy maintsy apetaka. Tena mampatahotra. Eny amin'ny fahafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana faty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a de maty anao rehefa tapitra ny andro anao. Fa saingy hoe aleo misoroka tsy zay mitsabo izy izy le fitenena.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Soltou o tumbo lá, soltou o tumbo vava.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendrasy ao anio eto anatrehanareo andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy aho mon general, satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra tiavin'ny firenena izao. Keko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

tsara ho mariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany atao amintsika fa naizanatsy zany a mbola petsaka ny ezaka tokony ho atao ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana na fampiofana zay ataoko de mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasany gazety sy ny tompontsony ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao ary ny fahaefatra dia ny asany gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahatsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalahny azavanao gazety ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience satria io no tokony baiko ny asatsika na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasatserasera na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa mpiainy mpamaky mpijery a dia ny antsika ny misy sy ny maro ny trano.

0: Nikolaus, tu mkvavi.
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy. Ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra. De ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ahelevenana. Ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina satria ny volavolainy vahiny teto foanytsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: Manahoana ny fokapary tamin'ity ity?
2: Mety fokapary ka tena mba tsara aloha izy keo sy afa nisy ataony. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa indray resaka famoham-bokatra tamin'ny voagama ihany famokadiny?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Satria izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisany le retsy a efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao, 700 ary akotry io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrina any zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba faravaratiny zany mba tokony hoe 200 na 500 any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taolina ray eo ohatra hoe vary. Katsaka manodidididina an'izay ihany koa.

atỳ amin'izy any dia misy tokoa ny mpizao lalina afangaro fasika sy soma dia aza to andehanana tsara lalana. Inizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le niveau an'le chaussé zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. Dia matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra ay dia hoe ny olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany savona indrindra.

0: أختم كفا فيه.
1: Tongotra le vaksiny de efa mifanaretsaka zany sy concerné amle vaksiny hoe sy ny soratra anarana mialoha araka ny teny amin'ny fitondram-panjakana hoe ny ministera amin'ny fahasalamana de mitafika de ny marefo zany sokiolo de atreto aloha zany efa misy fanentanana any amin'ny fokontany rehetrarehetra sy soratra anarana de manatona any amin'ny biraon fokontany angambany.
2: Raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a, fa io moa safidy ohatrany eny e, ohatrany hoe ny samana sainy fa ana tsy marisika fotsiny izao a zany, ohatrany hoe matahotra.
3: Fahitako anazy manokana aloha zao, raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy ankoatran'le aretina.
4: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko, président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakarak'le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra.
3: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy te sy vonona a, mbola tena tsy vonona aloha.
5: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: de ohatra zay. Zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
6: Akory akoa
7: zao
6: tanilio ndatireo ny andro a sy andro andrano tiagna fa mba hino ndatireo
7: tanilikeo na atrako mbatalagna mba tia iareo
6: afepeko azy zay
7: afepeko iareo fa misy varano.

0: Nicolas Tomkovavy.
1: Ny voalohateny dia ny fisaorana amin'ny fanasana anay ho atia Russie, izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao, politika sy ny ekonomika. Izahay de faly zao fahatongavana eto zao de fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra, izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafi ny ara-miaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy. Hanokatra fiaraha-miasa vaovao taoriny ny 5 amby 50 taona zay efa niarahana hatramin'izay ndray matao filoha, dia vonina hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

一択やなうんねどっちやけいち大社かなネファーティアカイ何言うんでキャウ

pa magyalay na

0: tomboko vavy.
1: Rehefa miantso ny olona anoana dia miasa ny dikan'izay a, ary manampy azy a nateraka ny etahitam-bahoaka. Sika dia manoana ny fitondrana, ary izany manoana ny fitondrana izany a dia miasa, fa tsy miady seza akory, fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavaozany ity a, raha nisy voalohany kolonely Mikael, faharoa ny malagasy miara-miainga, ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny andahany zany, tsisy afaka nisy loky an'izany a, fa zany mazava ary zany no tao amin'ny tantaran'ity fireneny ity. Ka dia manao antsoavy amintsika rehetrarehetra, tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavaozana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany, kanefa tsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika, ary tsika dia manampy, ary rehefa manampy a dia tena manampy marina, miteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Nany andro tamizay, nanorana mihintsy moazany hariva, vintanandro adalo, no ingainy voloandro nieritreritro ary nasidiny nakany aminao. Asa manao ahoana izay ianao hoany? Roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany. Roaroa taona latsaka kely teo isika no nifampitaiza dia nifampisaotra tamin'ny vita izay niarahana ny mamy toy ny mangidy. Manantenao fa salama sy faly ianao. Ny fotoana mandeha mila mandroso na lavo sy marary aza. Hitako amin'ny tambazotra tserasera aloha hoe mihanoka fiainana tsara ise, ary inoako fa tena sambatra izany raha teo ny sodranoko iny izaho nandeha iny. Ndry e, tsika milaro sentony ahy eto ampiampitana arabe, mandalo ny tanàna ny rahanonina fahiny dia mahatsiaro. Asa manao ahoana izay ianao hoany? Dia izara aminao manokana ny afaliako aho androany. Ny fampitsibitsika nofinofo mangina mantsy isika, ka rary ny angamba rainao ny tsaroako amin'izany fa tanteraka ny ray amin'ireo faniriako lehibe eto an-tany. Dia iny ny saiko namindavina fihaonana aminao. Tsy mbola haiko hoe ahoana na oviana, mety afaka heritaona na roa raha hatr'izay mikatona ny fery. Te ahitanao aho, te aheno anao, mba mitantara koa ny kintana takatrao teny anabakabakeny. Asa manao ahoana izay ianao?
1: Tomboko lasy, tomboko vavy!
2: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay, dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy. Ao ny ti tanindrazana, milaza fa tia tanindrazana indrindraindrindra. De ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana. Ary midiky zany fa ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foanytsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
1: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

good.

0: nilazana hoe hiaro ahy atevenyo ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona an-trano voaingina anao hoe zay ny ve andehaaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enina alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondialy hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecrute fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

0: ना तुम क्लास तुम कुफावी
1: रानानवा नी लनुना चुचुचा तवमनी toerana izay fahatsiarovana andreo mahery fotsika tao Mozole zahay dia nampietsipo ny zavatra nisy tao ary maromaro ny mpitondra fanjakana teo raha nahita anareo latsaka ny ranomasona. Dia izao ny zavatra teneniko, io ranomaso latsaka io ny hamanokana, dia izao ny teneniko, latsaka ny ranomaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azolena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a. Satria maninona? Satria tsy hitadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany, hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana reny amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io. Manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana, isaky ny mandray kolikoly ianao a, dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsirariny. Tadidioko fa tamin'ny 5/20/2023 ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany, satria lasa niverina na tsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny. Misy ny tanora raha ny tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny, mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra. Inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety n'ilay fanavaozana, satria ianao ve tsy nahazo toerana? Miezaka zahay manavao, miady amin'ny kolikoly, fa ny an'ny sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety ilay zavatra. Mitsangana ry tanora ho izy nira nataontsika teo, mitsangana ry tanora, mitsangana ho an'ity firenena ty, satria ianareo ny tompony ity ao rapitso fa tsy zahay. Zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka etsero io, raha tsy efa retirety ary ny sasany dia mbola be resaka. Avelao any tanora ny sehatra, avelao ny tanora ny hitondra an'io parti politika io, avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io, fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana. Mijoroary tanora, mijoroa an'ity tanindrazana aty, fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana any amin'ny Facebook, zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny Facebook. Mahaiza saropiaro an'ity firenena ty nareo a, arovy ny tolona nataotsika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.
2: Izaho aba, izaho e

Zao hiaraka hianatrany fahafatesana mba hanararotana ny fahafelomana sy ny fiainana. Ray manontolo.

0: Kulas tum kvavi.
1: Indrindra sy dieky zao tany ato fa angamba amin'ilay fandanana mafy. Fandanana mafy angamba karaha iky. Akoatran'izay aloha tsy hitako zah koa izy de mandehandeha. Za tsy de mandehandeha zany ambanivohitra izy vao moatra ny akatra. Izay loatra angamba ny ato. Fa eo amin'ilay fitandremana mihitsy marina. Na mpandeha tongotra zany, na mpitondra tômôbila, na mpitondra bisikleta, na moto, misy meko de la route tsony sasany. Zay marina aminio. Samy mitandrina fotsiny na mpandeha tongotra na mpitondra tômôbila na inona. Donc mba samy mitandrina de samy mba mahay ny code de la route zay angamba mety.
2: Ay, zay moa avy any ambanivohitra tsy de maharaka an'izy loatra fa de tsy fitandremana angambany. Zay mety hoe mahatonga an'ilay aksida. Fa izy mila fitandremana zany na ho an'ny sôtera, na ho an'ny mpandeha tongotra, na ho an'ny mpandeha bisikleta. Zay ny tena izy satria zay moa tampoka tsy malelao ny ohatra. Otan'izay ny izy. Mena la tokana.
3: Mitovy any aloha. Satria izy aloha zany eo amin'ny resaka taxi brosy fotsiny. De hitako ohatrany hoe nady zareo revanao la fasika iny ara de ohatrany mampiseho ho an'le tsy atezany amin'ilay fitondrana bisy mihitsiny iny. Iny no mampiteraka an'le loza fifamoivozana aloha eo amin'ny taxi brosy aloha ny hitako. Fa ny akoatran'izay aloha de tsy mahatonga ny mantonay a. Eo amin'le misisisika misongotsongana amin'ny depasy, io mahatonga an'le moto. Misy atiny mihitsy aloha izy satria ela mihitsy kosa le izy na de izy ary ohatra hoe misokera zany ohatra hoe manavao an'le fitondrana ray satria fa mahavolana kosa izy sy miasa de tsy mety eo amin'izay zany. De tsy hita zany fa de ohatrany hoe mampahery sy mampiezaka fotsiny an'le anona rehetra fotsiny zany amintsika eo amin'ny fitondrana sy ny karazany rehetra zany e amin'izay fanontaniana napetrako nareo tamiko zay sy eo amin'ireo le olona rehetra zay mitondra tômôbila rehetra sy ny karazany mba ilaina mandinika tsara aloha vao manana fa satria eo nitsangatsangano loza sy ny karazany zay zany le izy
2: ny aton'izay zao de moto indrindrindra tokony anana termi mba karakaratsy mba nandalo hôtel zay zany mba tonga le accident betsaka eo amin'le moto indrindrindra zany hoe maika amonjy doucement na ohatran'izany de hitanareo moa zany fefa tsy misy tsony le strapotin de kely le vola mihitsy de mandeha mafy nareo manentsika zay zany fijeriko azy raha tokana tokony ena zany de ny fanentanana atao zany a de ny hoe mandeha mora fa zay tonga ihany no arapaina fa zay tonga ihany no arapaina zay ngambany
4: satria betsaka zany ny tômôbila mandeha zany efa betsaka ny tômôbily de manao azy fa tsy maintsy betsaka ny accident fa fiditsao daholo aloha zany indrindra tony taxi brosy tony zao tsy tao efa mandeha izy ireny zao reny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tômôbila mety somary efa tsy de ao tsara atokana ny aina fa aleo mitandrina na tsy andeha mafy ara fa de tonga sy ihany marapainy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Vavi!
1: Ty amin'ny era zao amin'ny isa tapaka aloha de mandeha kely, de tapaka de mandeha kely, tapaka de mandeha kely. De nefa le fitondram-panjakana ohatra ny tsy mahita vahaolana mihitsy fa tsy le jiro kapoaka ireny zaraina amin'le olona isan'andro lavy zao. Ao zao amin'ny complexe zao filaharam-be efa misy ady sahotaka mihitsy hoe ady kapoaka hoe de samy hoe vahaolana hitany le fitondram-panjakana amin'izao hoe amahana le delestage fa tsy mbana amin'le hoe jiramany tokony ampiny budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amahana an'le olana ara delestage fa jiro kapoaka ve ny vahaolana tokony mandinika mihitsy hoe malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa vahoaka zay amin'ny fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve ny hitandry zareo amahana ny olona ny jirama amin'izao hoe
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Stumko vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangan'ny le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto. Zao nelanela na randalana.

Le fananotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filovy ianao tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

fahitana anazy malona ny 29 marsa 2024 sorarivity izay tao afaran'ny falanian'ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosoosy ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena. Ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosoosy ka sarotiny izahay.

tokony tadina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisy a ary ireo maranisy ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: क्लास तुमक वाफी
1: amlafo ndray aloha ndra parapôro amin'ny sisiny a fia ino zany faritra hafa azo lasainay hoe madio ihany na tsira be zay ngamba ny fahitako azy na ny fikarakarana anao tsy zany de hita hoe mba madio ihany tanàna tsira be mandroso tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosony tanàna na eo amin'leony hoe fahafotodrafy sasana ny anyna mba hita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsirabe aloha de fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra de hoe ny fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa de mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompona andraikitra ny tsara iavy a eo anivon'izay fahadiovana zany indrindraindrindra amin'izao valana aretina misy eto amin'ny firene zao a tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy le olona zay madio ny tanàna am'izao lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy any le ezaka zany eo am'le tapfanapena anazy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloko ohatrany eny aminay avy zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalana ity zao a mandraky ty ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy zay zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasako andavanandro
4: ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao de mba efa misy andray mpamafa reny ny faritra ambomena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa alohany amin'izao de fese ny vese piblika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto fa misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen'olona tsy avelany mihitsiny zay satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra fa zay ny tena mba angatahanay sy entaninay anay zao avy any asatsy io novaritra ety ny mahita toerana nefa raha andeha ivoaka mana anetanety be anatsahakely mba lasa voaka fa tsy mahita an'izany ipipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijaly mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity
5: efa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto amin'izao efa tonga dolodolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona manjary maloto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna
6: ny be ny tanàna zao de efa miezaka manadio n'la tanàna de hita hoe misy fiovany a na ny zavatra ahita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratsiany izy zao de hita hoe tena efa milamy tany ka atao aloha mitohana be ny tômôbila am'la lalana raty nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandeaza de tokony efa milamindamina ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosona kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao de tokonymbola tokonymbola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: كلاس تم كفافي.
1: Nenem fa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay vidy vorona de vidy akoho izay any nenay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zahay hoatrany any.
2: Ah, de ohatrany ambola kojandavanandro avao. Sisy vola. Da mangomba fety avao gn'olo fe vola gne sisy. Da tsy nitia rety.
3: Ny fivarotana isa-taona zao a. Mahalany hatramin'ny 50 zay, 50, 70, 80. Fa zao zay raha mizara raha mahalako 10.
4: Amin'izao confirmant zao dia ho an-tokantrano ihany. Ao manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana. Satria ny fiangonana efa namety toromarika daholo.
5: So amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva. Terapia zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany. Dia mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

рав там зимні зарисінуть.

0: Stumko, vá vir.
1: Izay vahoaka ny sambava, ny olom-pirenena, ny tanora, ny lahy antitra, dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely, zay mpamono olo. Ny zaza ho rairain'ny sambava, nalefanay ray aman-dreny, nandeha nianatra, ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena, dia nivono ny fanjakana ny Rajoely. Dia miantso ny vahoaka ny sambava zay, miantso ny vahoaka malagasy tsovakovolo, miantso ny mponina ny faritany Diego rehetra. Alô zalahy, hitolona atsika, tsy ekentsika ho raraka an-tany ny liny zanakatsika. Masina ity tanindrazana ity. Ty mesazy ny Rajoely, efa mpamono olo anao tamin'ny 2009, namono olo anao amin'izao fotoana zao. Ka miteny aminao zay dia miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava. Ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana, dia dieny zao mbola tsy maty masoandro, mahatsiarova fahotagnana atao, mandehana mibeboka mivahoaka amin'ny tany avianareo anareo, mba tsy hisian'ny fitaizaram-bahoaka aminareo zanaky samba, indrindra fa ianao filohana nyteny mairam-pirenena. Mahafantara tsara ianao fa olo avy eto anao, teraka teto anao, zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i, ataova hampy zalahy. Mahatsiarovan-tegna fa olon-dehibe ianao, olona voara-pianarana anao, olona malala anao, fa izaho miteny aminao io, havanao, rahalahinao, olo avy eto sambava, dia tsy matahotra higadrainareo raha niteniko zany gadranareo, dia gadra fa malahelo zay mizanakanay, zanakatsika ny vononareo. Masina ny tanindraza.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: पास तुमको वाफी
1: Keva ela mihitsy ny tokony io fa dia miandry ny fisokafana lalana ity. Ho any province tuliara. Ho any akazo aby sida. Dia ny anana anazy dia araka ireny hita amin'ny tele ireny natao izay ny zahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be mpiompy. Manao izay mahafinahitra mijery tele. Dia tonga ihany ity ny fotoana dia tsy maintsy hoe andeha izany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinaritra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja. Entina mba avaka koa mba tena ohatra izao foana fa tsy dia hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy izany.
2: Ny eritreritry ny andeha zao dia efa mambolana mihitsy nefa moa izao vao tafatra. Noho n'ilay tsy fihina nefa dia tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a dia hatrany ireny izany vao nitady vola inavaratra hoe mazanga. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha dia zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra amin'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay dia rehefa salama ny vatana dia afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars izao vao mba afaka mba mandehandeha kely ana tsy efa tapabolana angaza zay zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna ilay izy tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany
4: afana pepafy zao zay a dia ndeha ho any Antananarivo. Sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana le lalana ny nandrasana azy. Tena mafy be, mafy be. Asa ny enjehana any. Dia tena mijaly be mihitsy na dia hoe sora zao dia mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay. Maro izay fa avy any ambanivohitra. Fa ny any koa izao na dia hoe mambola raha dia tena tsisy ninininina intsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo amin'ny mpitatitra izany dia tokony hoe ho sarotina any aloha ilay mpitatitra izany e. Hoe amin'ilay fidiran'ilay olona nivezivezy eo anaty tômôbila na hoe na dia ilay olona tokony hikasikasika an'ilay fekinana sindratra rehetra raha izao a tokony ndeha nitanana izany dia hoe manao croisé le bras foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny taloha tsony fa mila mitandrina be.
5: Toerana naleha aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra izany hoe avy aty Antsirabe andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Das tum kwafi.
1: Nandana kandroana loha. Smart. Efa manota olona olona. De tsitaky le olana andika lalana. Saika manota olona zany olona zao. Atrana zay larana nalehako tany. Nanatra olona teo nalakela. De ny andro tena ny andro eo amin'ny adindray latsaka teo. Fa saika manoka azy bosy daholo ny olona. Ny eritreritra zany le fahatsapahatena angamba ny tokony atao a fa tsy miandry sazy. Zay ny eritreretiko fa tsy de voatery hiandry sazy foana vao satria matoy ny olona ny velany mandrosa le toetsain'zareo mihitsy nefa voavolavola any fiarahamonina mihitsy anazy any de lasa mandroso azy izy.
2: Ay ohatra miatsa le sazy a. Za mantsy zao vany amboromelala zany de nandeha nakatya nandeha hanao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy. Io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany de tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'le izy e. Amina zany tsara ny sazy satria amin'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e. Ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona.
3: Afaka ampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana defa de afaka ampiarina. Matetika ohatra mbola tsy de nisy ny savy e. Mbola tsy de nisy ny savy atety de mbola tsy hitako nisy sazy. Ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loko de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny olona.
4: Efa imbetsaka fa miantra le sazy teninalakely te mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny. Ezy aloha tokony tsy atao e satria to atin'le olona tsasany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tompony nandraiky tata sazy azy.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: तुम क्लास तुम कफा भी
1: यक्वा ना कस्या रखो।

0: culhaço, tu me vai vir.
1: Nevan zay tamin'izao nivoamarina tsy mbola nahazo an'izany. Nitenenina ny prezidan afa-ty ministera zay antsony izy, mikarakara zay, tonga any amin'ny lapan-tanàna zay a na mivary ary. Hoe raha tsy ny prezidanareo makaty tsy mahazo an'io nareo, tenenina izy tsisy raha raha iny anay zany. Nevan zay raha fa miasa vola dimandatsy roa arivo miodina an-dalana ianao, izy ihany miantso ny atete, aiza zany ny fandraisany andraikitra amin'izay rehetrarehetsy ireo. Reo ane mamelona vady manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsisy tsony
2: tsy fotoana nyfamezatsinytsombo zao azonao fa zavatra tianay ambary reo zany a sofera sy resevera daholo zay reo a misy vady amanjanaka ny tsirairay avyko de ny zavatra mba ty takinay zany de hoe mba jerevana mombanay hoe aiza ho aiza le fanampinanay efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany mombanay hoe aiza zay mamelomady manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiatavina androany ny hohanina rapitso tiatavina androrapitso.

0: tao volo a akato na antsenako tsy afaka miasa dia lasa mivarotra voankazo dia mba jerevo ny zoo misy anay na mpivarotra na mpanao volo a tsy mahazo volo tsy mahazo sakafo tsy mahazo ninninona mihitsy zay eto nasahirana re na le hoe tsinjotsinjo iny ity loha rano a raha tsisy hatrany aminay na be antitra ao aminay arany a tsy mahazo mamanay zao tsy mahita masony a marary ny masony tsy mahazo mamanay nefa be antitra
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: atonitra music

tsy nisafidiny tsy misy nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro tsy mimpifaninana ny fihitsy nefa nitsongainao za tao anatin'ny maro maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha ho hito misaotra anao nefa tsy manandanjy ho anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotrosao tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamany kalitao rari ny ratsihin'ny fisiny anjely za fa mihiny fisianao fahasambarana mihoatra ny anylaina ariny ahy raha ianao mitondra mboaka ny zanako fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana nefa vonona nyolotra anao hatramin'tsy ananako isaorako ilay fianarana na mpifanotsy ny sotra antsika roa fa omeko tsiny kosa ny fitadiavana minitso miain'ny fitompoko ny fo ny atoandro fitadiavana ny alina fatoriana ho ntsaiko aloha izay fahamarinany fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany ary ny alina fanofisana ny vatany naizanaiza fahalafirana maivana ny soratanako ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako raha misy fahatezerako dia ho takony izany eo anatrehan'ny fitiavako efa lasa nao iny tsy ny ramina fanalaina ataovy amin'izay hitiavanao azy fa fotsiny hoe aza simbaina

0: ilay masonao fampanjina ny tavako, sainga aloko ihany aho, satria raha tsisy masoko dia tsy hitako ny masonao rahavako. Dia ilay endrika aho tsy manam-paharoa, mamelo laina sy mampitoboka amin'ny fo, indrindra mofilay hatsarana mafy, tomela ampitapy sy mampanontany tena anaty, hoe mba iza loatra no nahavitana namboatra, dia fahatsarana feno mihoatra. Tsy haiko tsony miteny ny fitiavako, fangeza mankatiry, angamba raha ho isaiko amin'izy, mety hanany sarotra satria tsy haiko hoe firy. Mety anontany teny ianao, hoe finenanao rery ve ny foko sa misy olon-kafa. Dia tsy maninona fa valiako fanontaniana tsotra izany hoe katôlika ve papa. Ny ray minitra tsy eo anilanao ny hery sombim-piainako tetony zato taona, indrisy fa mpitondra hafatra ihany ilay vavako, ilay foko mantsomoana. Koa miangavy mitalao, aza ikirizana fity, satria tsy nisy rety fehezanteny reto raha toa ka tsisy ndria. Fantatro fa mbola lavitra ny fanana talenta ary koa tsy tsara feo, fa manam-po mitempo ity ianao ka raiso re zafady fa miantso vonjeo. Koraha azo tao mba hisory tao anatin'ny voambolanao aloha ny fandavana, satria ny aty retirety ny kely saina ary amo amin'ny resy mpitiavana. Ity ary ny olonao vonina itianao ankary iarinao antsokosoko, dia azakaky ianao fa raha milatsaka ny ranomasoko, vokatra ilay setroko ny tonakafo avy ao am-poko. Ka vono malaky re zafady, fa za mbola teo velona, tsy ho zakako mantsy raha ilay akaninao no lasa lafianao. Fa iza ary ianao, fa sady to mpampijaly loha raha mipasambarana. Aiza ary ny toeranao, fa sady ho any amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana. Tsy azoko tsony no mety angamba faranana ny teny, tsy takatry ny fahalalako mantsy ilay mistery, fa to mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery, ary to mifady sakafo ny vavako nefa tsy karemy.
1: Tomboko lasy, tomboko vavy!

0: Ioa. Masina kazatira tsiraina fa ireno avitraina. Ezany vitilana sikidy, tsy vitany boky terapandidika nefa. Safondrainy jiambana amin'ny rora de miafana moramora.
1: Tomboko lasy, tomboko vavy.
2: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravony rehetrarehetra zao a dia tonga dia ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, dia manandrariny. Dia mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a, dia manany marina. Ka zay ny manahirany zay, zay ny mbola lovantsika amin'izao fotoana izao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha kany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a, dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika, ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.